0: Awurade kasem bi ase etwa se obi ef obi efri wansana
1: bakunu
0: ase o musa de
1: bakunu
0: e ma o man ni nyina e de ma o man ni nyina ase so obi frim enye se ekum obi ase nkofo bi fri akwem obi era na o obstacle Use Awurade Yesu. Abraham bo empire.
2: Abraham
0: bo empire.
2: Adia ko
0: baby na sifri. The ordinary cook room.